0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E no Punhaniva e Bandeia, 238 metros, onda média, ni frequência 1260 kHz, vai FM Niriva 89.1 MHz, vai Cidade Ela Ulixinga. O Mecanhelas, Munilila leva 90.6 MHz. Antena Nacional, vai Cidade Ela Ulixinga, Mxerexere, Munilila leva 101.7 MHz, Oma Rupa, vai 105.6 MHz, o Quamba, vai 90.4 MHz, RM Desporto, Vastat ela Ulixinga, no Mxerexere, vai no Munilila leva 88.6 MHz. Salama, a tua tenem riva moçan rio, vá, o rio para tiramente costa ria sa rádio, munulumona e macua, mu hembar ela e o patiram, o lelo vá, namararu, mahuqua netlaia, mloco, nimatani machacha mari olawa, agosto, e a catia 2026. Ningu calava moça, bacawata melemara ya, 8:05, nimita costa ria sa rádio, nihala ovara, mota olá. Vai lekan levamu imara ya 5 horas ni hala wo vaherekani ihali sikulila ke maputu sanulumana ebutigisim va 5 horas ni 5 minutos ni hala wo vaherekani hali so tapuliluwa munulumana e makua sikulila ke no oradi musamikol shinga mwimara ya 5 horas ni 10 minutos e programa revenure osha ela nire ni kushe mpaka mwimara ya 6 horas imara nira haun niro ya musulum e jurnali osha shalom. O kumila hemara iyo mpaka watamile mara ya 8 horas ni 5 minutos. Uriyo masinsiro ni imiteko sahi ya sa radio mnulumona e makuwa. Uwari hamiteko ya niwe ana Anastasia Nikolao. Awe haka sa mitipo o sentre msoro wa shola. No studio mitipo siwehiwa ni ana Julia Sindala. Wa mikrofoni murini miyo maninyo. Muninyo wala mkwinyo Adolfo. George Sadik, watu wote ni mutanlio wili na mitiko sahia sa radio. Si kumeleleka no radio msa mikolishinga. Ninera kripu ni wili na wapama. Niriva msa.

Bom dia, Rádio Moçambique, dinadinu kuwaga, shikwama. Shikwama bosa masi, tuyo shilaga kwele, akutikundriri.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dina jalini kuwaga idão. Kyo shilaga utikun nomba. Nombinao kwa konda magazini gashinya mata.

0: Ndakaika ako ningofuna funa njalu yanga.
1: Ana, nande chiani yura nwalira nchimwechi.
0: Lima, yalipo masiku ye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
0: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya amalira mwemo nthawi zonche. Osa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
0: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumlengeza chikondi.
0: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, namphowana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
0: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
0: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
0: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
0: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola, em direto exclusivo no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
5: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
4: Gawo la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
5: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
4: Ndipo sitingaiwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
5: Ndizoona, Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
4: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
5: Uphungu wa golide ndi woti

Omvelach di Kulucha Quats, comunico com Tinianja, que te concorra de Moçambique Niaça. Este último sinto e tinga, maçana, assico, lalelo. Alelo lino, litundi, jumatano, wina com a tilacitat, tilipa maçico cumi, assano cuja anai, 19, mwezi wa agosto, ou a cua tisano cuja itat. Dentro de um litro, tinha que tinha 2026. Vamos ver. Antes ainda, o Aitinga, um catinito, uma cicula lilo, com uma tia, com um litro, com fudara, mitambo. Tipo, tinha que tinha uma cicula ameniano, tinha que tinha com lecananiza, casopitazi, e cozizila com lincubiliza, com cozizila com piacombiri. Come conditu, come tenga, si, culantuntu, cocalanditu, culibe, giua, cutafutala, culimitambo, di poncho, cuponta, pampebo. Dentimecho, copita, musumezo, conauzi, hei, nzacaso, pitanzi, mezu mene uno, una li, ditu, un cucalangat di quiambilira, qua cutenta, ndigenaca, cupepita, qua vuma. Mene uja nditu ama choka pa mtunda upita mnyanja. Ndikwe icho chakachino ziku sempana kukuzizila kwa mbili. Moti mene kuzizilila kusiana ndi kuzizila kumene kuja kwa mwezi wa Juni ndi Julai. Uno ukupambana nditu kwene kwene. Chintu chumene chikulangiza nditu chachilendo. Nkati nditu mwa zintawi ndi zinyengo muno mzinda wa Lishinga. Tipempe kujisamala ndi kusamala ana akulu ndipo o antu onche kuna kuti yofunika kudziwa nditu kuvala voten.

0: Moni okundodowa tomfela kwino kuliko nchimbuli nkupezeka. Dintawi okupashira ninkani zosiana siana. Kuchoka studio za Radio Mosambiki ni asa. Tikaloso bwele ndi nkani zonche kumbu zili. Kwa yamba ivani mitu ya nkani itakutengelani siku la lilo lino. Akula kuluwa zombo nchiko chinoche ni asa ali okondwa kubunda. Kwa kupunguzi ikana mbala ya wantu duwala utenda wa malaria. Chama kwa kwa wana vyaka visama vakubadwa. Kwa nangika kwa miseo mboma la kwamba. Izi zili nkulungi chazi nchito za kagulichidwe kachakuja. Chochokera kuminda pakati palimi. Yapo kumarupa. Pachitika po nchito yoko nja miseo. Kilometa izo kwa nila po 413. Yamine yede wanangika panyengo ya fula. Mitu enkani takutingilani siku la lilolino ndizina zomwe siti kuwalengileni siku la lilolino. Kulemba niponcho kupachila ninkanizi mkarandine Judite Kawawa Adolfu Sadiki Panchini. Akulakula za umo njiga uchino shani asali okundwa kubunda. Wakupunguzi kana mbala ya wantu duwala utenda wa malaria chamaka kwa wana vyaka visanu vakubadwa. Kupunguzi kana mbala ya wantu duwala utenda wa malungo kone kandande nchito mine idali nkushitika kumwezi ya pitai kudilaku. Yopeleka katemela kwa wana vyaka visanu vakubadwa pashitetezo cha utenda wa malaria. Kani ya juchi kapoela ndi wankulu wa zaumboyo kumarupa. Tomas Juliasi akamba kusoti kubwelela pambuyo kwa nambala ya wantu duwala utenda. Kuli kupangi sancho kupunguza nambala ya uduwala mene ama kunekedwa kujipatala kamba kovutika matenda malaria. Tomas Juliasi kinaka wambleza wa ntundilalo choendekela nkulemekeza malengi zionche ya sakapewedwe ka utenda wa malungo.
1: Este presente ano não tivemos nenhum caso de óbito por malária. E este ganho, nós como serviço de saúde, portanto conseguimos graças ao efeito mesmo dessa quimioprevenção sazonal da malária, porque a maioria de casos de internamento no nosso distrito tem sido crianças menores de 5 anos. E com estes comprimidos que nós estamos a distribuir nos povoados, um dos objetivos é mesmo prevenir a malária grave, e prevenindo a malária grave, nós também estamos a prevenir óbitos por malária nos nossos hospitais.
0: Zokamba zonkulu panchito ya zomoyo kumarupa Tomas Juliasi nkukambilira kwa kubwelela pambuyo nambala ya wantu duwala utenda wa malaria. Ufotokoza kutindela loku ya mbila mwezi oyamba. Lachake chino adalima nambala yochepa kutenda wa malaria. Mwaseji mili nambala mene idale mbedwa chakachata kwa wantu adafutika ndu utendao. Kwa nangika kwa miseo mboma la kwamba izi zili nkulungi za zinchito za kagulichidwe kacha kuja chocho kila kuminda wakati palimi. Kani ili nkuoneka kubunda pamoji wa mepika ni lulu.

0: malo huko walimi ochuluka amaendela mminda zao ukaita zinchito zao za ulimi wakamba balingira ndi nkhani wankulu pa ntchito za pulani ndi zomangamanga mboma la kwamba Sero Shumeza ati nkhani ili nkulungitcha ntchito ya zakagulitchidwe kachakudya pakati pa alimi amene amaendela misewu yamineya yowonengeka kupunda zomwe zimachitika kuti alimi ndi akatundu wawo kuvutika kudusa misewu pokamba malingana ndi nkhani ya Sero Shumeza ati pofuna kupitilira vuto limeneli pali ntchito imene ili nkuchitika yotchaka maenje kwa misewu yamene yapezeka mowanangika mwada unene.
1: Temos ainda custos, porque se tu, em vez de fazeres um dia ou horas de excursão, tens mais tempo, porque os caminhões acabam ficando enterrados, tens que ir lá puxar. É um retrocesso. Mas estamos a evitar esforço como governo para ver se melhoramos aqueles potenciais zonas de produção, para não termos essas dificuldades de escoamento de produtos da zona de produção para o mercado.
0: Wankulu Panchito, Samabulani, Nizomangamanga, kunkwamba Sero Shumeza ndizi ntchito zomwe zili nkuchitika ndelalo pofuna kukonja misewu yapezeka mowanangika dala kuti alimi ndi akatundu mminda kuyenda bwino popande vuto lalilonse mkati mwa kampeni ya ulimi mboma lija la kwamba ali ndi chiyembekezo chogulitcha chakudya cha ulimi matani cholengelo cha 228,000 achakudya chosiyanasiyana. Mukufa nkhani kuchikola studio za Radio Mosambiki ni asa. Yapo ku Marupa pachitikapo ntchito yokonja misewu kilometa zokwanirapo 413 misewu yamene yadaonangika ntcho pa nyengo ya vula. Yali misewu yomwe aboma aganiza kukonja yenderapo Marupa mjuni tieni Marupa Mekula Masaka Laranga ndi Inyaranga Mukavako Avelino Valentin wankulu pa ntchito yozomangamanga ku Marupa akamba kuzoti ntchitidwewu suthandizire kaendedwe ka wanthu misewu yamene ndi akatundu wawo.
2: Esta semana que entramos, o empreiteiro estará no terreno no troço Marupa Mekula, para além também do troço Marupa Maua. Esses empreiteiros desses dois troços estamos a aguardar para estarem já no terreno a fazer algum trabalho. Depois desses trabalhos, que as pessoas passem nas vias de acesso em boas condições, transportando os seus bens, levando os produtos na zona de produção para o mercado.
0: Zokamba za wankulu pa ntchito ya mapulani ndi zomangamanga ndi ntchito imene ili nkuchitika ku Marupa za kakonjedwe ka misewu yamene yadaonengeka kupunda pa nyengo ya vula. Tikali nkukupatsirani nkhani kuchokera studio za Radio Mosambiki. Tibwere chipano ndi lipoti ili ndi Ntana Pintu Katawa.
3: Banko yaikulu ya boma la Mosambiki, kapena kuti Banko di Mosambiki, ikuonjeza mphamvu yopereka kumalangizo okuzana ndi kuyendetsedwa kwa zintchito za chuma kenaka za makobili kwa anthu mdziko lino la Mosambiki ngati njira yogwepana ndi mchitidwe ofofaniza zintchito za banki pakati pa anthu. Ndipo nchomecho kukweza mzelu za anzika za dziko limene lino la Mosambiki pakagwiridwe ka ntchito ka banki ndike naka nkani za malamulo amene amakhazikitsa pofuna kuteteza chuma cha dziko ndi cholinga china chapadera ndi ntchito zimenezi. Ndikwa icho pofuna kukwaniritsa kuthangaza kwa mauthenga ngati amenewa banki yaikulu ya boma la Mosambiki ikupelekako mayeluzo kuyamba kwa siku limeneli la Jumatano kapena kuti la chitatu lero lino kwa atulankani anthambi zosiyana pano pa mzinda wa Ichinga mchigawo chimene chino chaniyasa kunkhani zomwe ali nkukambirana ku bungano umenewu ndi zokhuzanako ndi kusintha kwa makobiri a dziko lino la Mosambiki ndipo chimene zimayendera nkhani za masintha andalama ndi maiko akunja

0: bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa Bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa Bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa Bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa
1: Ela te herrado em Moçambique, emissora da província, União Sanimuravá, 21 horas e 7 minutos.
2: Rádio Moçambique, Niassa.
1: No Punhaniva, e banda é a 238 metros, onda média, e frequência é a 1260 kHz. Vai FM Niriva, 89.1 MHz. Vassat Ela Olixinga, o Mecanhelas. Vá 90.6 MHz. Antena Nacional. Vá Sat Ela Ulixinga de Mishere Shere Muniulela. Vá 101.7 MHz. Uma Rupa. Vá 105.6 MHz. O Coamba. Vá 90.4 MHz. RM Desporto. Vá Sat Ela Ulixinga de Mishere Shere Vano Muniulela. Vá 88.6 MHz. E ali sou ele o ato. O tenim vivam san rio. Vá rio para tirar mite com san rio. Sá rádio. Mundo mo nema kuwa mu hembari ela yanaveli bolelo va namararu mahukwene tla ya mloko ni mathani masheshe mweri tiwana tanu nuwa miraru mana ya agosto ya kati ya 2026 ni kukala va musamba ka watamile mara ya ohiriari ni minutu mloko ni mpaka u miteko sahia sa radio ni hala ovara mota wala Vahilekin leva mimara ya 21 horas ni 15 minutos ni roa kia vamosani mukumanelo wa ihapari. 22 horas ihalisi kumileleke wa Maputo sani ulumona. Yaputikisi, 22 horas ni 5 minutos e programa ya Malapa. Mara ya 23 horas ni halosuleke wa Nyirusa he zonali yo Malihan. 23 horas ni 10 minutos e programa upushirana siminre soalelo vam. 23 horas ni 15 minutos ni hala uova herakani machipo vakhani mpaka watamele mara ya 23 horas ni 30 minutos ni mara ni nera honiro hekam zulu e journali o maliham hela nera ni kushe mpaka watamele mara ya uhiyuriari mara yo ni hala urash lakani ni thwa ni wala kamite kosa hiya sa radio ukumila no honiasa ni vanyarakata ni masu ni hasinta muna huu a hi provincia so Cabo Delgado vamos a ni Wampula. Nili vamos sampo mite kosa hiya sa radio. Ana. Tizo Pedro Selmani anwea sa mthipo no studio. Vai mikrofoni. Murini miwamaniyu. Muninyu wala mkwenyu. Adolfo Jorge Sadiki. Watu wate ne mutalie. Udiana mite kosa hiya sa radio. Siku mlelekea no radio msamikul shinga. Ninera karipu ni huye na wapama. Salama. Atu wate ne. Nili vamos sampo.

0: sirehereriwa ka odishitu yo marupa vava wala kanyirwa sirayawo ikomo 717 miteko sene sinisi kalakasa utikiliwa malashi ojiwa maliti na veto opakiwa mutato wa moloko mkuvako sirimi sewe sinkuma wa marupo roa wa majuni o marupo roa maua o marupo roa mikula o masakasa o roa uyaranka na vovinya wa iyaranka o roa umkuvanko ehali elaliwe ni mtoko enewehra samiteko sote kao disitu yo marupa Avelino Valenti yo wo inre wi wovarihua miteko senese yo sinhala orerela sa misewe ni ovirela na watu mapurene yawo
1: yo lagi hima kolo wovinya masako oroga ate aranka nera orino 22 kilometers litwo kala mukinato livariha mutano vava mweri ole ovindolo ole wokuma omukuvangu orogato ya ranka ovinya mukuvangu roko ya ranka nera 11 kilometers erio wera na verdade atu ankala elagwe lele ehikaleke mohawa moeta mwa yetaka musewe hatani ikaru hatava jingani hatava motani etimakeke uwa kuvea evenshike itusaya mataro haka utumi homerkado porque museo warera atoneta no hakalala museo warera atono vira nene sene ohikalaniyo e problema
0: mutoko ene owehra samiteko osote ka ochitu yoma rupa Avelino Valenti andeli heraka miteko sinvarhiwa vaholo voreri ya msewe siniwa naniha mapuru ale ai provincia yoniasa okuma oniasa Maria Fazenda
2: governador ya provincia ya Wampula Eduardo Bula opereka na piliola ikaro raro apereka matani ma governo ya poma yo lalawa wi prelwe miteko inina prelwe miteko ikupete tani ari jeurozo
3: governador ya provincia ya Wampula Eduardo Abdula uhava hereria ama holelo distritu yo lalawa ina malia esmanaela mikukuta miraru mosa tuwa polisa republico mosambiki PRM mosa ambulancia ni etratore Eduardo Abdula okatu wa bahiriria we mikukuta seye uhimia wira sinire luwa okadiheriwa woli peria siso miteko sa edistritu yele sinivariwa yireluwa ka ana munjene okuma oromeliha maleleo okadiheria muhina miteko sa ekumi vamosa ni miteko suorweria governadori Awambula osweli hato varia irwana munjene wira vano muteko mukina onro tarlana urheriwa ekomandu distrital ya pushaka singwe okati wa manyaku nyaku novira amwathandle.
4: Eu já sabia que temos esses problemas. Temos alguns sítios que a energia não chega. Quando chove, a nossa população não anda.
3: Niyo, kahiswela wira, no kala na milatu seia. A kala mapuro, malushi muhipin yayamo. Okati wa epula ana munjeniahu, kaniweria weta rata ninromelo. Aniwa lela mpani pahi. Miyo, nkiroha wa mweisana, mwahawa epula. Atwaka kia wira opia mapuro makina kwa wira ni ya opia edistritu ela erumelu wakakusa mpirampa ya uribawe nakala umalema na amuru meda mota oteni ahu nivaraka muteko
4: nem por malema tinha que andar de mota todos estarmos a trabalhar
3: alavulaka wansina nana munjene opuro yole akapu Atanasio Rafael ashukurela mikuta seye masika hingi otuli osweli hato mishanke osikina edishiritu ya ulalawa sinihore laya okuma ohilo kaloka wa irampa otoya la masi ouria orera ipa sinire liwa ana munjene sopwe yasa ni manyaku nyaku amu atanle otoya la isala samiteko soshuteria vamosa ni sikina
5: reabilitação e manutenção das vias lalawa ribawe lalawa meti ilalawa durio
3: so kala mishangio sore hiresi wa irampa okuma olalawa mpaka oribawe olalawa oroa ometi ni okuma olalawa mpaka olu

0: provinces zambe je la raya na na khola wi yone nhe elukuluko ya huluwa fera o maputo wi yone yar ken hala wi ya sokhele atho wi recovery province ne yela
1: nós esperamos que haja exatamente essa atração por parte dos interessados do nosso crescimento da área industrial através dos agroprocessados e também da área mineira. Esperamos que haja interessado das nossas principais culturas bandeiras, me refiro do arroz, que está em um crescimento. Atualmente nós vemos vários surgimentos de empresários processando o arroz, já existem no mercado marcas.
0: Ok, na kuhwene, na makusa maksu, anikuru na mazambezi ya na ya fera ya maputo fasini. Onoona wei, onapula towe ya warovu ya portu ya vachuapo. Ela, yari mwi ya keredi wa ya hale kavira kwa tokuene. Wana wei dhuwa kala wa ipoma yoshindi, onuwabo, ompea, omurumba, lona makura ni omagasha za koshita. Inidhalo lima mvuka. Na masake na kuhwene ipoma dhuwa mokone, iha ina ora opaka mahi orere uria.
1: De acordo com aquelas que são as intervenções de sua excelência o governador da província Pio Augusto Matos, tem sempre promovido mesmo ao nível da feira de Malawi, que é o nosso porto. Então esperamos também levar o nosso porto e que isso possa atrair de alguma forma alguma atenção por parte dos interessados. E as nossas culturas, as nossas indústrias que muitos estão em crescimento.
0: Delitério, Adelino, na Makusamaso, a delegação de Zambezi e ao Fascino, o Maputo, Niwiriheria wa Zambezia. O Makuchuelo, wa Miselo, sa Kumano, a província Sese, na Elapoyo, Tanzania. Winampanya ntamina mteko Monteru Bonifacio.
2: Ilaposa Tanzania ni Republika Demokratika duko ungu so hiwana na ulipi hamu hiwana no ombari wa okali hamuretele ni male leo mu ilapo pili isasa uhito wa Afrika. Vamutukuma na niwe rangi odari Islamu, ilapo ya Tanzania mpua mwa presidente a ilapo ya Republika Demokratika duko ungu oshukura ilapo elam, Samia Suluhu ni Felix Tshisekedi, Oahima wi mwiwana numpua mwa okaliha muretele tiwa okweli asha miteko nisa otukula ilapo pili isa ni ilapo sikinasa uhito wa Afrika. Mutukumano wa Samia Suluhu ni Felix Tshisekedi werenye va ilapo ya o Tanzania enarahira ya sootene sinanarihiwe manyamwanyo ni a eaka edhirale ni ilapo ya Republika Demokratika du Kongo. Ena wanaya ni ananyata a M23. Ma presidente meili ala, ahi wananato olipiha muiwana na umbari wa uthipa maluku amuhaku na koso ni orehera misewe. Presidente Samia Suluhu, ohima wi ilapopili isa, sina kwelea saka kana kamiruku muna koso amaluku amuhaku, okumela uthipa mpaka otumiha wi ilapopili isa, Sipwanyeke ikavi herosi nchipale. Oreherra misewe, siniwana ni hailapo pili iso, tiwa okwele ya, wi nakoso eeteke uohikala ni makata mihovaria riva ilapo isa, ni ilapo sikina sa uhito wa Afrika. Okumela odhari Islamu, ehali elamvahiriwe ni miyana Monteiro Bonifacio.
0: Woko tavawayele na rahu na ntoko miselo sa okuma na we provinsi ya sese sa otawa elapo ya Mosambiki. Dharuhiwe ni sito iteshera o makinani. Abidu ni wune tola lenye. Ya hapele musiradu Mosambiki ni na manyaramu.

0: hai. Io canton ca chi si intaperta. Sai, sai, sai, sai.
1: Hai, mi muore da ca faran qui qua sin c'è non nyaka. Ti vani la nova, che ne c'è una cotta pa c'hai curu. Mi vuoi pa va cuvea.
2: Mi renta ca hio. Kalane yana sosiwe ni murelo soko yani mukalo wate liwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene, ni mpento wata.
3: Maisabo,
4: mashiga,
5: intento mu.
4: Mashiga,
3: maisabo,
4: mashiga.
6: 23 horas ni 4 minutos de marati a Moçambique. Lele um pomente com são rias a radio, como ele anu, pula o errado Moçambique, o xinga. Nivanyira kamasu nito asinta mina hukumila provinsa yukabu delgado nito wa mpula. Waholo wakala ni maruta huni toswela nyurusa jurnali yomali haa. Jurnali nirendo eroe msulumu ya mara ya 23 horas ni 30 minutos no orad. Musa mikini halao wabahirika ni majibu wa hiena hiena. Wamusa no hakala lihakeni.